0: se seuraavaan, koska musta se on vaan niin, niin ihana lämmin perinne, ja siellä on, tulee ihmisiä suoraan vappupiknikilta sitten tanssimaan meidän kanssa tuota vanhan salissa.
1: Myös me tulemme suoraan yleensä vappupiknikilta.
0: Niin.
2: Iloa ilmassa. Ja sitten teillä on vielä tulossa toukokuussa kiertue, eli lähdette myös pois Helsingistä vähän muualle Suomeen.
1: Kyllä.
2: Kerro Eevi siitä.
1: Tosiaan jo viime vuonna aloitettiin keväällä, että kierrettiin yliopistokaupunkeja ja jatketaan sitä nytten. Eli ollaan Turussa, Tampereella ja Vaasassa. Eli 15, 16 ja 17 päivä tosiaan siinä järjestyksessä.
2: Eli teillä tulee siinä aika tiivis viikonloppu.
1: Kyllä.
2: Siirrytte paikasta toiseen. Ja kerroitte tuossa äsken ennen kuin aloitettiin tämä haastattelu, että te olette siellä näillä paikkakunnilla kirkoissa ja ihan pikkusen teitä jännittää, että mahtuuko teidän iso orkesteri
1: Kyllä.
2: sinne?
0: Meillä on todennäköisesti historian suurin YS tällä hetkellä, kun on tullut ihanasti entisiä soittajia takaisin juhlimaan tätä 100 vuotta, niin lämpimät tunnelmat tulee olemaan, tiiviit tunnelmat tulee olemaan, mutta joku ratkaisu löydetään, pakko on löytää.
2: Kyllä, ihan varmasti. Eli siis nyt päästään siihen, että kuinka iso orkesteri on. Eli Aku, sanoit just, että sinne on tullut vanhoja soittajakin nyt mukaan juhlimaan tätä 100-vuotista juhlaa, mutta esimerkiksi juhlakonsertissa, niin kuinka isolla orkesterilla esiinnyitte?
0: No siis tässä tai vähän taustatietoa, että YS on ollut alusta asti sinfoniorkesteri. Se oli tuon Haapasen toive tai vaatimus silloin, kun hänet pyydettiin johtamaan tätä uudesti perustettua orkesteria, niin se on aina ollut kunnon kokoinen, mutta tietenkin nytten juhlavuoden alla koko on vielä paisunut vähän enemmän. Mä uskon, että meillä oli lavalla kerrallaan semmoinen 80 henkilöä, Eevi voi korjata, meillä taitaa olla aktiivijäseniä vähän vajaa 100 tällä kaudella, ja sitten kun Finlandian vielä otettiin yleisöstä entisiä soittajia, senioreita mukaan, niin oli siellä semmoinen tiivis 130 ihmistä musiikkitalon lavalla. Niin...
2: No sielläkin se tekee jo tiukkaa tuommoinen määrä.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Suuri osa viuluistahan seisoi tosiaan tämän.
0: Mä uskon, että mä vietin enemmän aikaa viimeiset pari viikkoa piirtämässä uudestaan ja uudestaan Finlandian lavakarttaa, että miten me saadaan kaikki mahtumaan lavalle kuin mitään muita valmisteluja. Niin.
2: No, mutta se meni hyvin ja oli varmaan huikea tunnelma. Voisin
0: oli kuvitella. Kyllä, siinä tikku tuli silmään. Kun,
1: kyllä.
2: No Eevi Hakala, miten sä oot tullut mukaan ylioppilaskunnan soittajiin? Millainen tausta sulla on?
1: No mä oon tosiaan, soitan siis itse selloa ja oon sitä soittanut ihan niin kuin ykkösluokkalaisesta asti. Ja sitten muutin vuonna 2021 tosiaan syksyllä Helsinkiin opiskelemaan ja halusin kuitenkin pitää jotenkin vielä sen soittamisen mukana ja sitten satuin netistä löytämään, että täälläkin on niin kuin toimiva sinfoniaorkesteri ja hain sinne. Ja siitä tosiaan on alkanut aivan ihanat 5 vuotta, mitkä on ollut orkesterissa ja tosiaan itselle tosi rakas yhteisö.
2: Mutta sä et siis opiskele musiikkia?
1: En opiskele. Aloitin alun perin kemialla, nykyään opiskelen Helsingin yliopistolla molekyylibiotieteitä, eli ihan muuta.
2: Eli siis tässä orkesterissa on kaikkien eri alojen ihmisiä soittamassa,
1: kyllä,
2: jotka siis ovat harrastaneet soittamista.
1: Kyllä, tai... joo, meitä löytyy jos jonkinnäköistä alaa, että löytyy lääkiksestä, oikiksesta, monista erilaisista humanistisilta aloilta, löytyy kulttuurin tutkimusta, teologiaa, löytyy paljon... Mulla löytyy matemaatikkoja ja biologeja ja oikeastaan jotenkin koko se niinku skaala on. Skaala löytyy ja se on just ihanaa, että niin monenlaisia ihmisiä, mutta sitten meitä kuitenkin yhdistää se musiikki ja ollaan jotenkin tosi tiivis yhteisö siitä huolimatta.
2: No Aku Sorensen, miten sinä tulit orkesterin kapellimestariksi?
0: No vastasin näin semmoisen ilmoituksen, että ylioppilaskunnan soittajat etsii kapelimestaria, että mä oon siis ollut aina tietoinen YS:stä tasolla tai toisella, mutta en ollut niin kuin, siinä mielessä en ollut kuullut konserttia tai tietenkään ikinä niitä johtanut siinä vaiheessa, mutta mä olin juuri viimeistelemässä kapuopintoja niin keväällä 2022 ja näin ilmoituksen, että orkesteri etsii kapellimestaria, ja ajattelin, että no tämähän kuulostaa just siltä, mitä mä haluan tässä uran vaiheessa, että semmoinen turvallinen oma yhteisö, missä sekä pääsee jatkuvasti tekemään musiikkia, että myöskin tässä niin kuin ammattin näkökulmasta pitämään vähän työkalut vähän paremmin öljyttynä, kun nuorena kapellimestarina useasti pystyy, niin lähdin hakemaan sitä ja kävin koejohdossa ja kaikki meni hyvin. Ja

0: olen nauttinut ihan hirveän paljon tästä. Mä oon nyt 4 vuotta niitä johtanut ja se on niin lämminhenkinen musiikkia rakastava yhteisö ja niin monipuolinen, mikä on niin ihmisenä, kuka tuli Suomeen opiskelemaan musiikkia, oli orkesterissa töissä, sitten siirtyi kapellimestarin luokalle. Mun koko maailma on ollut muusikoita mun koko Suomessa oloajan, niin YS on ollut tämmöinen ensimmäinen, kamalaa sanoa tavallaan, mutta ensimmäinen tämmöinen katsaus tähän laajempaan maailmaan taas, mutta edelleen musiikkikeskeisesti se on ollut tosi, tosi tervetullutta.
1: Miten ylioppilaskunnan soittajiin pääsee? Onko se sama kuin mihin tahansa muihin orkestereihin, että haetaan ja on koessoitot? Joo,
0: joka syksy niin. Järjestetään koessoittoa.
2: Kyllä.
0: Ja siellä on pieni lautakunta, minä ja muutama soittaja orkesterista. Ja haluttaisiin päästä ihan kaikki orkesteriin, joskus tulee vähän tilaongelmia vastaan. Tai jotkut soitinryhmät ovat vähän täydempiä kuin toiset, mutta aina joka syksy saadaan semmoinen terveen kokoinen luokka fukseja mukaan toimintaan.
2: Kyllä. Ja se on kyllä tosiaan mielellään otettaisiin kaikki, mutta tila vaan tulee vastaan jossain vaiheessa. Ja sitten tosiaan myös koessoitoissa sen lisäksi, että me tietenkin kuunnellaan soittoa, mutta halutaan myös tutustua ihmisiin. Ja koska me ollaan tosiaan, toimitaan tämmöisen niin kuin järjestönä ja järjestetään kaikki itse, niin sitten me myös toivotaan semmoista aktiivista asennetta ja valmiutta sitten tehdä myös itse ja olla mukana tekemässä, koska niinhän tämä toimii pitkälti.
1: Yhdessä tehden.
2: Kyllä.
1: No, teillä on tosiaan upea historia. Nyt on 100 vuotta täynnä, mutta teillä on Akateemisen kapelliin yhteys, joka perustettiin vuonna 1747. Miten tämä 1700-luvulla perustettu orkesteri, miten se liittyy ylioppilaskunnan soittajiin?
2: No tosiaan alun perin siellä on yliopistolla perustettu orkesteri, ja siinä vaiheessa, kun yliopisto on muuttanut Helsinkiin, niin sitten periaatteessa tämä on niinku säilynyt tai noudattanut niinku, niin, seurannut jäljessä. Toki myös Turusta löytyy orkesteri, joka on sitä mieltä, että he ovat Akateemisen kapellin niin kuin jälkeläisiä. Ja kumpikin on varmasti pitkälti totta, että me ollaan sitten muutettu tänne Helsinkiin yliopistolle ja sitten lopulta irtauduttu yliopistosta omaksi järjestöksemme, josta on nyt se 100 vuotta kulunut.
0: Niin, 1800-luvun loppupäässä siitä on tullut Akateeminen orkesteri muuton jälkeen. Ja sitten 26 tosiaan soittajat päätti, että ne haluaisivat itse päättää kapellimestarin ja ohjelmiston ja kaikkea muuta tämmöistä. Niin.
1: No, teiltä löytyy upeita nimiä myöskin matkan varrelta ja tietenkin siellä ehkä ylimpänä, joka myöskin valvoo muotokuvana teidän harjoituksianne, on itse Jean Sibelius. Miten hän liittyy tähän orkesteriin?
2: No, hän liittyy tosiaan tähän Helsingin alkuperäiseen Akateemiseen orkesteriin, eli on ollut siellä jäsenenä. Ja sitten hän on myös vastaperustettuun YS:ään hakenut kapellimestariksi.
0: Ei vaan, jos oikein, mä en halua nyt korjata väärin, mutta jos mä muistan oikein, niin Sibelius on hakenut Akateemisen orkesterin johtajuutta silloin,
2: sekin
0: kun se on
2: ollut.
0: Hän on ollut hakemassa sitä musiikin professorin virkaa, minkä niin, Kajanus
2: totta,
0: sitten sai.
2: Saatat olla hyvin oikeassa tässä.
0: Niin, ja tämä oli tavallaan hänen viimeinen kynnys kohti akateemista maailmaa, ja kun tämä ei toteutunut ja Kainos varlittiin pestiin, niin hän on sitten jäänyt tuonne sävellyspuolelle vahvasti, ja hyvä meille kaikille, että näin kävi. Mutta sitten Sibelius on ollut musiikillisesti aina läsnä, rakastavaa soitettiin ihan ensimmäisessä YSN omassa konsertissa vuonna 1928. 5-vuotisjuhlissa soitettiin Finlandia ensimmäistä kertaa ja vietiin se ulkomaille, ja 10-vuotisjuhlissa uskon hänet nimettiin kunniajäseneksi ja on ollut niin kuin silläkin tavalla tosi, tosi tärkeä osa.
2: Myös kappaleista, myös esimerkiksi Antan de Festivon tämä kvartettiversio on mun mielestä YSL alun perin kirjoitettu, jos en ihan väärin muista.
0: Siinä on joku
2: yhteys. On joku tämmöinen yhteys.
0: Mä en sitäkään muista tarkalleen.
2: Mutta tosiaan hän on meidän kunniajäsen ja vietiin hiljattain myös Sibeliuksen haudalla ja vietiin sinne kukkia ja tavattiin tosiaan hänen jälkeläisten kanssa. Eli just tämmöinen, että kunnioitetaan myös entisiä kunniajäseniä ja entisiä johtajia, käytiin myös heidän haudoillaan. Että, mutta just se, että Sibelius pidetään edelleen niin kuin meidän, niin kuin, tai pidetään häntä tärkeänä kunniajäsenenä.
0: Myöskin aika moni Sibeliuksen jälkeläinen on soittanut YSS, ja Jussi Alas on johtanut orkesteriamme, niin yhteyksiä on monenlaisia, niin kuin Suomessa on useasti tavanakin.
1: No sitten ylioppilaskunnan soittajat on toiminut ponahduslautana monelle muusikolle, jotka me tänä päivänä hyvin tunnemme nimeltä. Kertokaa, nostakaa esiin joitain, jotka ovat YSN kautta kulkeneet maailman maineeseen.
0: No, niitä on vaikka kuinka monta ja kuinka monessa eri asemassa. Tietenkin meidän kapelimestereihin on kuullut aikoinaan esimerkiksi Salonen, Jon Sturgårds. Jontte oli meidän kanssa soittamassa tuossa juhlakonsertissa. Solistina ja... Meillä on ollut säveltäjiä, moni on soittanut YSN riveissä. Näistäkin mä poimin näitä meidän juhlakonsertin nimeä, koska me haluttiin, että juhlakonsertissa oli YSN säveltäjä. Niin Lotta Vennakoski, Kalevi Aho ovat molemmat soittaneet orkesterin riveissä. Meillä on ollut lukuisia Suomen johtavia solisteja, ovat vielä opiskelupäivinään ollut orkesterin solisteina. Ja sitten kaikkiin muihinkin lähtöihin löytyy YSN riveistä soittaneita. Kun kiertää Suomen orkestereita, niin intendettejä ja nuotistonhoitajia ja tuottajia ja orkesterimuusikoita sekä musikologeja ja kaikkea muuta. Niin.
1: Kaikkia orkesterin ympärillä olevia ammatteja löytyy.
0: Kyllä.
2: Kyllä.
1: Radio 1 iltapäivän vieraana ovat siis ylioppilaskunnan soittajien puheenjohtaja Eevi Hakala ja kapellimestari Aku Sorensen. Tuossa mainitsittekin esimerkiksi Lotta Vennakosken ja Kalevi Ahon ja sen, että he ovat myös säveltäneet orkesterille, niin miten te ajattelette, että mitä tämä kertoo, että ylioppilaskunnan soittajat on tilannut näitä sävellyksiä, niin mitä se kertoo niin kuin orkesterin roolista suomalaisessa musiikkikentässä ja myös nykymusiikissa?
0: No löytyy semmoinen kirjoitus, joka mielestäni 30-luvulla, missä joku soittaja on puhunut siitä, että YS pitää kovin tärkeänä tukea nuoria säveltäjiä. Ja siinä tekstissä kirjoitetaan loppuun, että toivottavasti tämä tapa pysyy. Uskon vahvasti, että on jatkunut tässä vuosisadan mittaa, että ollaan tilattu teoksia kautta vuosisadan, ollaan järjestetty sävellyskilpailuja, ollaan osallistuttu, kun yliopisto on esimerkiksi kantaatteja tilannut juuri muutama vuosi sitten. Kanta esitettiin se siinä Damströmin Science Frictions kantaatti promootiojuhlavuotta varten. Ollaan yritetty tarjoa tämmöinen mahdollisuus näille nuorille säveltäjille testata työkalujaan, oppia, mitä se tarkoittaa toimia sinfoniorkesterin kanssa vähän samalla tavalla, kun ollaan tarjoamassa sitä samaa mahdollisuutta nuorille kapelimestareille, nuorille solisteille, kuin sitten myöskin harrastelijamuusikoille. Että tämä on ollut semmoinen laboratorio.
2: Ja tosiaan nytkinhän juhlakonserttiin tosiaan tilattiin Elisa Riddeliniltä teos ja kanta esitettiin se sitten musiikkitalossa, että tähänkin konserttiin tosiaan haluttiin myös sitä uutta musiikkia mukaan.
1: No miten orkesteri pystyy ylläpitämään tätä korkeatasoista konserttitoimintaa ja musiikkitoimintaa, kun voisin ajatella, että aika paljon jäsenistö vaihtuu? Miten se saadaan pysymään niin kuin linjassa?
2: No toki jäsenistö vaihtuu, mutta kyllähän meillä myös jotkut jäsenet, meillä on niin kuin ikuinen jäsenyys ja jotkut jäsenet tosiaan jää sitten myös opiskelijoaikojensakin jälkeen ja tämä on täysin sallittua ja myös auttaa.
1: Ei heitetä ulos.
2: Ja tämä myös tosiaan auttaa sitten säilyttämään myös semmoista niin kuin pienemmin tietoa ja meillä on niin kuin orkesterista löytyy paljon osaamista ja just semmoista niin kuin, jos tulee ongelmia, niin tietää aina keneltä kysyä apua sitten. Ja toki sitten myös kun nuoremmat soittajat välillä vaihtuukin, niin vähän aina tulee semmoinen uusi katsomus siihen hommaan. Ja että se on mun mielestä aika hyvä balanssi semmoisia vanhoja tekijöitä ja aina tuoretta ja uusia soittajia kanssa sitten mukana.
0: Ja taiteellisesta tasosta mä vaan sanon sen, että aina tulee lahjakkaita nuoria vastaan, että vaikka se vaihtuvuus tapahtuu, niin aina
1: taso pysyy.
0: Taso pysyy.

0: Kyllä. Te sanoitte tuossa jo aluksi, että tämä on tämmöinen yhteisö, josta saa paljon iloa ja ystävyyttä ja muuta. Kuvatkaa vielä sitä, että mitä kaikkea se tuo teidän elämään, että olette mukana YS-toiminnassa, Eevi?
1: No esimerkiksi se, että kun esimerkiksi itse olen muuttanut Helsinkiin silloin tuntematta täältä oikeastaan ketään, niin vahvastihan mun nykyinen sosiaalinen piiri on YS-läisiä, että jos mä tarvin apua jonkun kanssa, tiedän, että joku YS-läinen löytyy sieltä, tai jos kaipaa vaan illanvietto seuraa, niin sitäkin löytyy, ja toki YS järjestää myös paljon oheistapahtumia, eli kesäisin pelataan YS-minigolfia, ja näin talviaikaankin YS-olympialaiset on juttu, ja paljon vaan tämmöistä yhdessä tekemistä ajanviettoa. Ja että just jos joku haluaa käydä luistelemassa, niin sitten käydään yhdessä luistelemassa. Just se, että YS:stä löytyy aina joku, jonka kanssa viettää aikaa ja tehdä erilaisia asioita. Että mä koen vaan, että jotenkin semmoinen valmius yhdessä tekemiseen on siellä. Ja kaikki YS-läisten kanssa ei ole koskaan tylsää, on ehkä semmoinen niin kuin hyvä, että aina löytyy puhuttavaa ja tekemistä. Ja
0: jatkoa Aku tämän.
2: No siis täysin samaa mieltä, ja mun mielestä YS on orkesterina niin ihana, koska se on niin paljon kuin orkesteri, että se on, tämä yhteisö on niin keskellä sitä toimintaa, että on hyvinkin usein semmoisia viikkoja, kun on joka päivä on jotain YS-läiset järjestämässä yhdessä, ja se on vaan sen aistii siinä orkesterissa, sen tuntee, kun menee maanantaina, että tämä ei ole pelkästään semmoinen, että nähdään kerran viikossa 3 tuntia ja soitetaan pultiseen. Ehkä mä tunnistan tuon tuolla toisella puolella istuvan hämärästi, olen kerran Karon kanssa istunut vieressä. Että tämä on niin semmoinen lämmin perhe, ja soittajat soittavat, löytää kavereita, ne löytää kumppaneita, ne löytää tämmöisiä elinmittaisia suhteita, mitkä alkaa YS:ssä ja kantaa myöskin tätä orkesteria mukanaan.
0: No nyt on ollut 100 vuotta ystävyyttä, niin miten seuraavat 100 vuotta, millaisia tavoitteita orkesterilla on?
1: No toivottavasti monet näistä asioista pysyy, että se mikä tekee YS tätä hienoa, että just tämä yhteisö, ystävät, niin pidetään siitä kiinni. Toki varmasti halutaan myös uusia haasteita niin musiikillisesti kuin muutenkin, mutta jotenkin vaan se, että meidän yhteisö on niin tärkeä, että siitä on tärkeää pitää kiinni.
2: Samaa mieltä, että se tämä suurin haaste aina, kun yhteisö on nähnyt vuosia, on, että sen pitää jaksaa kehittyä vielä, mutta pitää sen identiteetistä kiinni. Niin, jos mitään voi toivoa tällä seuraavalla 100 vuodella, se on se, että YS vaihtuu, mutta ei ollenkaan liian paljon.
0: Kiitos Aku ja Eevi, kun tulitte vieraaksi. Oikein iloista vappua ja juhlavuoden jatkoa.
2: Kiitos paljon.

Näin soi Franz Listin Gaudeamus igitur, eli parafraasi pianolle latinalais-saksalaisesta ylioppilaslaulusta keskiajalta. Pianoa soitti Leslie Howard, levytys oli vuodelta 1995. Nuit de mai, toukokuun yö, on Ruggero Leoncavallon sävellys alun perin kuorolle ja orkesterille Alfred de Musset'n runoihin. Nyt kuullaan esitys tenorille ja orkesterille. Solistina laulaa tenori Placido Domingo. Orkesteri on Bolognan teatterin orkesteri. Esityksen johtaa Alberto Veronesi.

Alberto Veronesi esittivät äänitteessä vuodelta 2007 Ruggero Leoncavallon sävelyksen Nuit de Mai, toukokuun yö, Alfred de Musset'n runoihin. Nyt soiva sinfonia on Joseph Martin Krausin säveltämä sinfonia Buffa. Sen osat ovat Allegro, Andantino ja Presto Assai. Petter Sundqvist johtaa seuraavassa ruotsalaista kamariorkesteria. Levytys on vuodelta 1998.

Peter Sundqvistin johtama ruotsalainen kamariorkesteri soitti Joseph Martin Krausin Sinfonia Buffan. Tenori Björn Haugan ja John Schultzin johtama mieskuoro Akademiska Songföreningen laulavat nyt Erik Bergmanin sarjan tenorille ja mieskuorolle a cappella opus 109, Första maj. Sävelmät on vapaasti muokattu Prinssi Gustavin, Friedrich Kuhlaun ja Otto Lindbladin laulujen pohjalta. Osat ovat Vårsång, Majsång, Längtan till landet ja lopuksi finaali.

Näin päättyi Erik Bergmanin sarja tenorille ja mieskuorolle a cappella Första maj opus 109. Esiintyjät olivat tenori Björn Haugan ja mieskuoro a

0: Akademiska sångföreningen, johtaja oli John Schultz.
1: Moskovan kamarikuoro ja Venäjän radion Tchaikovski-sinfoniaorkesteri Vladimir Fedosejevin johdolla esittävät nyt Dmitri Shostakovitsin sinfonian numero 3 S-duuri opus 20. Sen lisänimi on Toukokuun ensimmäinen. Tekstit ovat venäläisen runoilijan Semyon Kirsanovin.

Näin päättyi Dmitri Shostakovitsin sinfonia numero 3 S-duuri, lisänimeltään toukokuun ensimmäinen. Tekstit olivat venäläisen runoilijan Semyon Kirsanovin. Moskovan kamarikuoro ja Venäjän radion Tchaikovski-sinfoniaorkesteri esiintyivät johtajanaan Vladimir Fedoseev.

Barokkiorkesteri Capriccio soittaa. Sitä johtaa Dominic Kiefer. Ohjelmassa on Jean-Baptiste Lullin orkesterisarja hänen säveltämästään oopperasta Armide.

Venäjän kansallinen orkesteri soitti kapellimestarinaan Mikhail Pletnyov Nikolai Rimski-Korsakovin sävellyksen Yö Triglav-vuorella. Lutz Kirchhoff soittaa nyt Theorbilla Joachim Bernhard Hagenin sonaatin luutulle C-molli. Hagenin sonaatin osat ovat Andante, Allegro ja Allegretto.